to disclose past chapter.

to those faster.

something. Okay, I will make this mean something.

Tech Hill.

Famous is the circumstances, not necessarily who you are.

sign. Anything that looks slightly out of the ordinary.

E, ono, uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral. I odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

Gdje god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio malo stralo tamo, ja slušao

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.

osjećam te oko sebe i stalno čutim one riječi koje su mi potrebne. Znam

Ja slušam Radio Maestral ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

0: Music.
1: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene, DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
2: Pevex Pula slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

0: pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
1: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
0: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj s do 50% popusta. Harvey Norman.
2: 954 FM. Radio Maestral.
3: Your music.
4: Hit tjedna.

0: 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: 95.4 FM Radio Maestral.
2: Evo, daleka obala zasjeća za 22 minuta, a dobar dan želim vam Ivo.

Par riječi o prometu i vremenskim okolnostima. Ovisno o gustoći prometa, povremeni zastoji koloni su mogući u zonama radova, naplatnih postaja na pojedinim dionicama autocesta. Inače su vremenski uvjeti povoljni za vožnju. Pošto ima nekih dionica zbog bure, pa postoji pokoji problem.

Dakle, zbog bure zabrane su za pojedine skupine vozila na dijelu Jadranske magistrale. I onda piše opširnije u izvješću. Pa idem po stranici

Ináč, zbog jakog vjetra između Senja i Svete Marije Magdalene zabrane prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Evo, svi znate da je od 19. srpnja otvoren granični prijelaz za Gornji Varoš, Gradiška. Zbog oštećenja mosta između graničnih prijelaza Stara Gradiška i Gradiška. Na granični prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom treba imati strpljenja u teretnom i u putničkom prometu. U pomorskom prometu nema poteškoća. Stanje u željezničko-putničkom prometu zbog radova zemljanskog prijevoza autobusima odstupanja od Vozdor 1 moguće su na dionici između kolodvora Buzeti i Lupoglav ili na pruzi Buzet-Pula, državna granica Buzet-Pula. To je to, vrijeme je jednostavno pretežno sunčano, u slabu umjerenu buru i maestralu. I najviše temperature danas će svakako odleti do 30, možda negdje bude i više. Sadašnja temperatura zraka u našem gradu je samo 25. Pod navodnicima. Vraćamo se glazbi, one neke najave radova za sutra ili neki drugi dan, čućete i za 12 sati.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odlazim.

0: In mi v Šijenskoj šumi slušamo Radio Maestral.
1: Evo, Šijenska šuma je jedan od najbližih
2: čovjeka.
1: Nama dragih prirodnih uzdaha. A nova urbana pjesma iz nekako činila pogodnom za otvaranje današnje daleke obale.

0: dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: Daleka obala.
2: Prirodna, tradicionalna, primitivna, putopisna, zemljopisna, pustolovna, prehrambena i ljekovita emisija na 95,4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
1: Daleka obala.
3: Daleka obala i danas otvara poglede prema prirodi na jedan pravi, uzbudljivi i topli način. Govorimo o prirodi, ljetopisu Pješčanog okruga, o tim divnim životinjama. Zavirimo u mediteranski brevijar. Neke lijepe zemljopisne točke koje prolaze kroz meridijane. Malo ćemo danas isto pričati o Hvaru, ne onim iskustvima koje smo imali kad smo bili za vrijeme prvomajskih praznika, nego nešto dodati iz neke lijepe knjige. Tu naravno pratimo aktivnosti Planinarskog društva Glas Istre, hodačke lijepe, mitinge koji se događaju na Kvarneru, zaštitu okoliša. Govorimo o zdravlju uz pomoć alternativa e-novina. I bit će još poneka vrijedna zdrava priča, ne moramo baš sve otkrivati.

0: Bilo da trčim, bilo da sjedim, bilo da ležim, Radio Maestral uvijek na uhu.
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
2: U prisutnosti prirode iskrena radost prožima čovjeka usprkos svih njegovih životnih nedaća i tuga. Priroda mu govori, ti si moje stvorenje i unatoč svih tvojih nevažnih tegoba, pronađi svoj spokoj u meni. Eto to govori Ralph Waldo Emerson, ili piše, bio američki eseist, predavač, filozof, abolicionist i pjesnik, koji je predvodio transcendalistički pokret sredinom 19. stoljeća. I što još kaže, ja sam najmanji pjesnik među pjesnicima, ne znam poput njih iznositi uzvišene dokaze u otmjenim dugovječnim stihovima, nadahnjujući se kamenjem, drvećem, životinjama i zvijezdama nebeskim, da govore moje misli, jer to je dar velikih pjesnika. No ja sam pjesnik jer sam im blizak i razumijem sve što govore, sa čistom radošću slušam ono što bih i ja želio iskazati. Ali ja govorim iz prekidane riječi i nepotpune stihove za koje bih želio da imaju sličan učinak i cilj.

Kad maslačci i postave biljeg svibnja po pašnjacima Wisconsina, vrijeme je da osluhnemo konačan dokaz proljeća. Sjedni na busanje guste trave, načuli uši prema nebu, isključi džumbus žutih i plamenokrilih vranjaka i uskoro ćeš je čuti. Ljetnu pjesmu prerijske prutke upravo pristigle iz Argentine. Ako si oštravi da pretraži nebo i vidi je kako uzdrhtali krila kruži među vunastim oblacima. Ako ste oči slabe, ne trudi se, samo promatraj stupove ograde. Uskoro će ti bljesak srebra reći na koji je stup ograde prutka sletjela i sklopila svoja druga krila. Tko god je izmislio riječ otmjenost, sigurno je vidio kako prutka sklapa krila. Eno ga, tamo sjedi cijelim svojim bićem mužjak prutke, govori da je tvoj sljedeći potez udaljavanje s njegova posjeda. Okružna gruntovnica može tvrditi da je pašnjak tvoj, ali mužjak prutke s lakoćom poništava takve zakonske tričarije. On je upravo preletio 4000 milja kako bi potvrdio svoju titulu koju su im prišili Indijanci i dokle god mlade prutke ne budu spremne za let, dotle je pašnjak njegov i nitko ne smije ometati posjed, a da on ne negoduje. Eto, to je dio priče i ljetopis pješčanog okruga Alda Leopolda.

0: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
1: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
2: 954 FM Radio Maestral.
3: Slušam Radio Maestral na moru, kad jedrim, kad god mogu.
4: Daleka obala.
5: Čuvari prirode.
0: Naše more se više nalike velikom amfiteatru u kojem se dugo izvodi isti repertoar, tako da su riječi gesta na pozornici često predvidive ili unaprijed poznate. Obrasci retorike, dijalektike, politike proizašli iz mediteranskih predaja, služili su stoljećima, potrošili se ili zastarjeli. Odnosi centra i periferije, susjedstva i udaljenosti, simetrije i asimetrije poprimili su obilježja i značenja kakva nisu imali u prošlosti. Euklidska je geometrija pouzdana, ali više nije bila dovoljna. Otkriveni su drugi oblici i drugčije mjere prostora i trajanja. Na obalu se predugo čekalo, ona je često iznevjerila očekivanja Mediterana. Domovina mita rađala je mitologije, koljevka historije trpjela je od historicizma. Postojbina tragedije s mukom je odoljevala tragičnim iskušenjima kojima je bila izložena. Baštinica mudrosti imala je premalo povjerenja u sebe samu, u vlastite mudrace koje je nerijetko odbacivala ili izgonila. Drevno središte svijeta uljuljkivalo se u svojoj prošlosti ne shvaćajući značenje novog svijeta i drugih središta koja su nastajala. Identitet bića temeljen i trajan teško je uspjevo združiti sa identitetom činjenja, često nemoćnim ili onemogućenim na Mediteranu. Ne postoji samo jedna mediteranska kultura, ima ih više u okrilju jednog Mediterana. Nastale su i širile se jedno uz drugu, manje ili više povezane ili rastavljene. Mediteranske su kulture srodne, no nisu iste. Po nekim su osobinama slične, po nekima različite. Sličnosti duguju zajedničkom moru i susretu na njegovim obalama naroda, oblika, dijela. Razlike su pak uvjetovane porijeklom, poviješću, običajima. Ni sličnosti, ni razlike nisu stalne, ni potpune. Negdje prevladaju jedne, negdje druge. Nadahnuća juga pratila je misao izgona. Sizif je postajao uzorom. Ideja o Mediteranu i sam Mediteran nisu se uspjevali uskladiti. Eto, to je bio današnji dio mediteranskog brevijara Predraga Matvejevića.

0: Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.
1: Daleka obala.
2: Čuvari prirode.

Evo iz knjige Te divne životinje Ingrid Newkirk i Jim Stone. Kratka priča, imaju li ribe svijest o sebi? Ne mislimo na ribe, na horoskopske znakove, nego na bića koja nas okružuju. Jedna od najvarljivijih tvrdnji o ribama je da one ne osjećaju bolne emocije i da stoga nije okrutno pecati ih udicom i zatim ih pustiti da se uguše na obali. Ribe doista osjećaju bol i svjesne su sebe kao jedinki. Jedan od načina da se ispita prepozna li životinja sebe je da joj se oboji mali dio tijela i da je se stavi ispred zrcala. Ako gleda u zrcalo i zatim dodirne ili pogledom ispituje tu oznaku, vjerojatno se prepozna u zrcalu, što znači da ima svijest o sebi. Vrijedi spomenuti da ispitivanje sa zrcalom je jedan od brojnih testova kojim se utvrđuje svjesnost. Općenito je prihvaćeno mišljenje da su životinje možda svjesne sebe na načine koji nisu mjerljivi testovima ljudi. A životinje za koje se obično smatra da nemaju svijest o sebi, unatoč tome doživljavaju bol, traumu i druge osjećaje. Istraživači sa Japanskog sveučilišta u Osaki odlučili su provesti ovaj test sa zrcalom na ribi čistaču, maloj ribi koja pliva uz koraljne grebene od Istočne Afrike i Crvenog mora do Francuske Polinezije. Ove ribe stvaraju saveze sa većim ribama tako što ih čista, obično grickajući nametnike s njih. Ribe čistači prilično su poduzetne, okupljaju se i uspostavljaju postaje za čišćenje za velike ribe, privlačeći nove mušterije, pomičući rep gore, dolje, plesnim pokretima. Japanski su istraživači postavili zrcalo ispred riba čistača, ispočetka su bile plahe, kao da brane svoj teritorij, odnosno svoj odraz vidjele su kao nepoznate ribe. No za nekoliko dana su se primirile, a pred kraj testiranja jasno su prepoznavale vlastite pokrete. Čak su uz pomoć zrcala skidale oznake koje su im istraživači pričvrstili na tijelo.

tvoje lude priče zaboravim.

0: Radio Maestral slušam na hridima iznad Lima i uživam u svakom trenutku.
1: Daleka obala.
2: Čuvari prirode.
3: Evo nešto što se dogodilo u našem gradu sad prije par dana. Sad ću se dodijeljene nagrade Climate Champion za 2025. Najbolje klimatske inicijative iz područja Zapadnog Balkana i Jugoistočne Europe. Među nagrađenima su i dvije hrvatske inicijative, Ljudi za prirodu i klimu na Gajini, Brodskog ekološkog društva i Slavonskog Broda, te Labin bez plastike grada Labina. Natječaj je prijavljeno 40 projekata iz 10 zemalja. Tri projekte su nagrađena novčanom nagradom, uspomenuti hrvatski projekt Ljudi za prirodu i klimu na Gajini, koji gotovo 20 ljeća povezuje zaštitu močvarnih pašnjaka, lokalnu zajednicu i klimatsku prilagodbu. Nagrađeni su i Bio od otpada do bio dizajna iz Bosne i Hercegovine, projekt koji je organski otpad pretvara u održive biomaterijale, te model građanskog upravljanja solarnom energijom u općini Štip iz Sjeverne Makedonije, koji razvija sustav upravljanja solarnom energijom za 28 javnih zgrada. Motivacijsku nagradu žirija osvojila je inicijativa Labin bez plastike, koja kroz škole, tržnice, ugostitelje, ambasadora održivosti i javna događanja potiče smanjenje jednokratne plastike. Model se širi sva sreća i na susjedne općine iz Istarske županije. Projekt je ocjenjivao međunarodni žiri sastavljen od stručnjaka iz Njemačke, Švicarske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Hrvatske. Hrvatske u žiriju predstavljala Dušica Radojčić, predsjednica odbora za zaštitu okoliša i prirodu Hrvatskog sabora. Sličnost je okupila oko 50 sudionika. Program su otvorili Irena Burba i Nina Brnić iz udruge Zelena Istra. Događaj je održan u co-working centru Pula. Natječaj za klimatske promjene prvake pokrenute kako bi se prepoznali, promovirali i nagrađivali projekti koji u svojim zajednicama već nude konkretne klimatske ponude i rješenja. Od energije zaštite prirode do kružnog gospodarstva i smanjenja otpada.

0: U Novom Vinodolskom na Rivi najslušaniji je Radio Maestral.
1: Daleka obala,
2: čuvari prirode.
3: Vijesti iz WWF-a kaže da je u petak obilježen Međunarodni dan bioraznolikosti. Svi se bili u Maksimiru, na kratkoj vođenoj šetnji uz potok Maksimirec. Mjesto na kojem se može vidjeti kako obnova prirode izgleda izbliza, čak i u urbanoj sredini. Istaknuti je konkretan primjer projekta u kojem je WWF zajedno s partnerima sudjelovao kako bi se vodi pomoglo da se prirodnije zadržava, a biljkama i životinjama stvore bolji uvjeti za život. Eto, bila to lijepa prilika da se podijeli dio rada, stvore bolji uvjeti za život. Eto, bila to lijepa prilika da se podijeli dio rada,

pa početak obilaska bio u 16 sati. I trajao negdje do sat vremena. Dakle, još jedna lijepa, zdrava, jednostavna aktivnost WWF-a, Fonda za zaštitu okoliša.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: 954 FM Radio Maestral.
2: Vječni putnici.

Evo nas malo u planerskom društvu Glas Istre. Približavaju se tako lijepi i ugodni pohodi. Subota 30. i 31. svibnja. Planinsko društvo Glas Istra organizira planinarski izlet Veteranski dolina Tamar i Tromeja Slovenija. Predan putuju prema prirodnom rezervatu Zerlenci. Se kratko zadržaju i kreću prema Nordijskom centru i skakaonici Planica. Pješke kroz dolinu Tamar do planinarskog doma Tamar. Tamo smještaj mogućnost odlaska do izvora na Diže. A drugi dan kratka vožnja do mjesta Rateče, od kuda kreće uspon prema Tromeji 1500-800 metara. Uspon traje malo manje od sata, dva i srednje zahtjevan. Po dolasku na vrh odmor i slikanje. S vrha su lijepi panoramski pogled na Sloveniju, Italiju i Austriju.

A Planinarsko društvo Glas Istre, Pula i Planinarsko društvo Tuhobić Rijeka organiziraju planinarsku turu, koja je malo zahtjevnija, 25. na 26.6. u 7 do 8 dana. Riječka obilaznica, planinarska dužina staze je 163 km, 36 kontrolnih točaka, 19 vrhova i 58 sati hodanja. Sve to čeka na riječkoj planinarskoj obilaznici. Proteže se od Lovrana, prva kontrolna točka nalazi se na svega 18 metara od mora, a posljednja u Crikvenici, ponovno nekoliko minuta od mora. I zato obilaznica prolazi kroz vodeće planinske rute i atrakcije ovog kraja. Na putu se prolazi čak od 19 vrhova iznad 1000 metara. To su Vojak, Veliki planik, Obruč, Fratar, Snježnik, Risnjak, Tuhović, Burni Bitora i Viševica, Zagradski vrh, a baš svi redom su i prekrasni Vidikovci. Na svakom od njih smo bili. Na obilaznici se nalazi 4 planinarska doma, Hahlić, 2 doma na Platku, Vagabundina, Koliba, planinarsko sklonište Bitorajka i 3 planinarska doma izvan funkcije. Visinska razlika za sve ove transverzalce je 8250 metara. Ovaj planinarski put je otvoren 1967. godine.

Paul Zak iz Istre je 19.6. u 4 sata ujutro, a sudionici iz Rijeke dolaze u Lovran u osobnom aranžmanu. Prvo tak je 25. ili 26.6. To će biti pravo uzbuđenje.

A sad je na priču o onome što se dogodilo jučer. A najavljivali smo, naravno, jedan hodački izazov. Opatija Nordic Walk Challenge, jedinstveni hodački izazov, ponovno je okupio za ljubljenike u nordijsko hodanje i pješačenje, a toplo vrijeme na trenutke davali dodatni izazov hodačima koji nisu odustali. Pa je challenge još jednom uspio u svojoj namjeri. Posjetimo ove godine se ovaj jedinstveni događaj održava u suradnji turističke zajednice grada Opatija sa Nordic Walking Teamom Opatija te klubom za sportsku rekreaciju Gorovo. Hodači su se okupili ispred opatijske vile Anđeline, a nakon vježbi za grijanje krenuli na hodački izazov koji povezuje zelene i plave krajolike Opatije i okolice. Tijekom hodanja rutom odlično raspoloženi, a poglavito oni koji su prošli cijelu trasu, prošli su kroz slikovite dijelove rivijere, povezujući Opatiju, Volosko, Pobre, Dobreć, Oprić, Iku i Ičiće. Oni koji su prošli cijelu stazu prohodili su 25,6 km u trajanju od 6 sati i 24 minute. A s odmorima na punktovima za okrepu se ukupno trajanje događaja čak 7 sati i 17 minuta. Naravno i ove godine su se hodači mogu uključiti na rutu na kontrolnim punktovima, te na njima i napustiti grupu. Za tu prigodu organizatori su im omogućili rute od 9 i 5,6 km. Opatija Nordic Walk Challenge je još jednom potvrdio da je sjajan za hodački ritam i izazov pravi koji oduševljava brojne sudionike. Tradicija njegova je duža od 10 godina. Opatija, oaza zdravlja i wellnessa. Eto bio je to pravi dan ispunjen pravim uzbuđenjima.

0: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Pevex Pula slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Radio Maestral. Your music.
3: Vječni putnici.

Evo nas na jedan poseban način u dalekoj obali na otoku Hvaru, o kojem sam pričao prije 14 dana. Prenoseći utiske i događaje sa svog putovanja nedavno. Kako ću te izreći kad si jedina pismo moje ploče raskriljena u svjetlosti, če je nevidna izbjehla, a di su ti sad ploče o tvoji tintirići i musadi i nunići, di su ti bosi i potarkunići i tovarčići i tići. Di su pisme oko teplen kruhu i živon vodi i stoća. Pritiskla te studen i gluha samoća, a meni se pari da nas sirom gomili čarnjeni kokot još kukuriće i mlada zora šebeće preko čebarjana. I vonja ona prijuta stara kvasina i gusto uje iz boconića i koda još nad pločom isti gramon grače. Daj mi jele pol pogače i kako da ninder ispod meje niko govori koda moli. Gravone čarni, gravone, ispunit ću ti želju. Kad mi smrića žarna vitra sve drače sa meju. Samo nemoj ploču priletit na križ, da nam ne ostane duboki studeni friž. Kako ću te izreći sa pjesma Jure Franičevića Pločara? Iz ove veličanstvene knjige koja donosi priča o biserima Jadrana, jedna je naravno o Hvaru. A poslije ćemo pričati o Hvaru na jedan drugi način.

0: I na rivi u Cresu roka Radio Maestral.
1: Daleka obala.
2: Vraćam se na Hvar da vam samo nešto kažem o tisuću nijansi zelenog. Među većim jadranskim otocima najtopliji i najsunčaniji su Vis, Hvar i Lastovo, koji imaju tu najizraženiju sredozemnu klimu na Jadranu, pa je njihova samonikla vegetacija tipično mediteranska i najsličnija vegetaciji toplih otoka Baleara i Sicilije. Par usta od svih dalmatinskih otoka ima najbogatiji sastav flore, koja se sastoji od 1163 različite biljne vrste, što je jednako kao cijela flora znatno veće Irske ili Danske. O to sam se uvjerio. Unutar tog obilja vrsta tipične mediteranske vegetacije na otoku Hvaru nalazimo neke endemske biljke koje rastu još samo u Dubrovačkom primorju. I na nekim južno-jadranskim otocima, ponajviše na Visu i na Palagruži. A inače ih nema nigdje drugdje na svijetu. Na Hvaru, gdje ih također ima dosta, većinom rastu duž najviše grebene na južnim strminama od Svetog Nikole do Huma na nekih 600 metara nadmorske visine.

su glavne biljne osobitosti Hvara, ljubičasta jadranska zečina i zimzelena dalmatinska perunika. A treća osobita hvarska biljka na jugu vršnog grebena je devezita grmić nalik na manju palmu sa perastim listovima. A njezin najbliži srodnik raste tek u Atlantiku na Azorskim otocima. Među većim samoniklim drvećem glavna je osobitost hvarskih šuma na vršnom grebenu poseban dalmatinski bor koji raste samo na vrhovima Hvara i Brača. Dok je na Korčuli uglavnom izgorio, prostor je tek nekoliko stabala. Za razliku od poznatog alepskog bora, raširenog uz niže obale Hvara, ovaj dalmatinski ima plosnatu kišobranastu krošnju. A iglice su mu izrazito tamnozelene, kratke i tvrdo bodljikave.

Među ostalim drvanestim biljem uz južne obale Hvara cijeli je niz zimzelenih mediteranskih vrsta. Su inače raširene na obalama Sjeverne Afrike i toplim sredozemnim otocima u Egejskom i Tirenskom moru.

Na velikim površinama u sjevernoj obali i na obroncima Hvara prevladavaju poznate i otpornije sredozemne vrste drveća i grmlja koje već podnose blaže mrazove pa su raširene na cijeloj dalmatinskoj obali. To su tvrdolisni hrast šestmina, divlja maslina, planika, lemprika, gluhač, zapletina i druge opće raširene sredozemne vrste. A od mediteranskog aromatičnog grmlja najviše se koristi i sabiru ružmarin i lavanda, koji su na Hvaru većinom samonikle biljke, ali su mjestimično sađene u svrhe boljeg iskorištavanja. Na višim brdskim padinama duž glavnog hvarskog grebena raširena ljekovita kadulja. Među samoniklim divljim voćkama razmjerno najveću vrijednost ima rogače, čiji se plodovi od najstarijih vremena sabiruju na razne načine koriste za ljudsku prehranu. Na kraju treba upozoriti na veliki manjak hvarskog vrtlarstva. U parkovima i vrtovima se naime kao ukrasne vrste uglavnom sade razne uvozne egzote i tek opće raširene domaće biljke, ali nije uočena uzgoj ni jedna posebna endemska vrsta iz hvarske flore. Među ovim bi zbog dekorativnosti i lakog uzgoja u hvarske parkove trebalo presaditi barem veliku dalmatinsku peruniku, u svakom slučaju domaći dalmatinski bor, kao glavni povijesni i prirodoslovni simbol otoka Hvara.

0: Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
1: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
2: 954 FM.

Evo, s onim prirodnim otkrićima uz pomoć meridijana. Plaje gejzir je mali geotermalni gejzir jarkih duginih boja smješten u okrugu Washu u američkoj saveznoj državi Nevada. Jako izgleda prirodno, njegov današnji izgled rezultat je kombinacije prirodnih procesa i ljudske intervencije. Nalazi se na privatnom zemljištu u Fly Range u geotermalnim ravnicama. Kontinuirano izbacija vodu, temperatura oko 93 stupnja, do njegova nastanka je došlo slučajno. Prvi gejzir nastao je 1916. kada je izbušena bušotina za vodu i radi navodnjavanja. S obzirom na to da je bila prevruća, bušotina napuštena, oko nje se formirao konus kalcijeva karbonata. Potom je 1964. tvrtka za geotermalnu energiju izbušila probnu bušotinu na istom mjestu, no voda na koju su naišli ipak nije bila dovoljno vruća za korištenje, pa su bunar začepili. Međutim, brtva nije izdržala, voda je počela neprekidno eruptirati. Tijekom desetljeća se na udarnom mjestu taložilo još kalcijeva karbonata i drugih minerala iz vode, formirajući raznobojne stožce i humak. Termofilne alge i bakterije koje uspijevaju u vlažnom i vrućem okruženju obojile su stožce u različite nijance zelene, žute, narančaste i crvene, dajući gejziru današnji neobičan izgled. Iako se nalazi na privatnom zemljištu, vidljiv je s javne državne ceste. Od 2016. zemljište uključujući gejzir u vlasništvu američke neprofitne organizacije Burning Man Project, koja od 2018. nudi ograničene vođene obilaske za posjetitelje.

a život postaka crtić od Disneya. Eno oni bija ratoborna ličina, a sad posta dobričina. A ona škrta pizda, uvijek zločesta grintava, eno sad joj sreći procitala. I s

0: Čak i kad se smrzavam u Helsinkiju, slušam Radio Mestral.
1: Daleka obala. Na 95.4, nedjeljom od 9 do 12 sati.
2: Opet imamo neku vodu u Dalekoj obali među brojnim arheološkim projektima koji se trenutačno provode u Pompejima. Posebno se ističe istraživanje karbonatnih naslaga u nekadašnjem vodovodnom sustavu grada. Njemački istraživači koji vode ovaj projekt ističu da kemijska analiza ovih naslaga otkriva nove podatke o kvaliteti vode i svakodnevnim navikama kupanja stanovnika antičkih Pompeja. Tijekom istraživanja analizirani su izotopi iz više dijelova vodovodne infrastrukture. Rezultati pokazuju da je grad bio opskrbljivan vodom iz različitih izvora, što se jasno očituje o raznolikim stabilnim izotopima pronađenim u uzorcima. Utvrđeno je i da se voda u javnim kupalištima crpila iz bunara, a vjerojatno se mijenjala jednom dnevno pomoću strojeva koje su pokretali robovi. U ciljevima iz republikanskog razdoblja otkriveni su tragovi olova, cinka i bakra, što upućuje na povećanu prisutnost teških metala u vodi. Vjerojatno posljedicu vulkanskog okruženja u kojem se grad nalazio, istraživači su identificirali i cijevi iz kasnijeg carskog razdoblja koje su se punile toplom vodom iz novo ugrađenih bojlera. Analiza je pokazala da je voda koja je proticala tim cijevima bila više temperature nego ranije. Dakle, sve to podaci koji pružaju oko vezu, a vrijedan uvid u hidrogeološke procese koji su prethodili erupciji 79. godine.

0: ask for your permission. Tell me your story, and I'll sit here.
1: Anelko, Blenka, nehoj tam tam ježičky.
2: Orka, Majka, Barko mi okrenuo val.
1: Što se dogodi?
2: A to zašto smo cijeli dan slušali Maestral.
3: Daleka obala.
4: Čuvari prirode.
5: A koje su vrijedne knjige nastale u posljednje vrijeme na području naše zemlje? Ana Škovronska Vatra. Ova prekrasno ilustrirana edukacijska slikovnica namijenjena je prvenstveno djeci i mladima, ali bit će zanimljiva i svima koji se žele bolje upoznat s jednim od najvažnijih prirodnih elemenata, vatrom. Inače, Vatra je treći naslov u nizu od 4 knjige o elementima voda, zemlja i vjetar objavljenih u biblioteci Sezam, nakladnika Srednja Europa. Ta knjiga na zanimljiv način približavaju složene prirodne pojave te pomažu mladim čitateljima da bolje razumiju svijet oko sebe. Autorica knjige je poljska spisateljica Ana Škovronska, koja već više od 20 godina piše i objavljuje edukativne knjige za najmlađe čitatelje. Tekstove iz poljskog na hrvatski jezik preveo povjesničar Damir Agičić. Naravno, tu ima i prekrasnih ilustracija i grafičkog oblikovanja. Poslije ćemo predstaviti još jednu knjigu.

0: obala.
1: Čuvari prirode.
2: Posljednja današnja knjiga koja će vas zagrijati, koju ćemo predstaviti, je knjiga Siniše Goluba Nezapamćeno. Idealno za sve one koji vole kratke, promišljene tekstove koje pamtimo i dugo nakon čitanja. Njezin autor je dugodišnji suradnik Meridijana, stručnjak za zaštitu prirode, pedagog, publicist i pokretač brojnih projekata u zaštiti prirode i okoliša. Više od 40 kolumni i golube bilježi događaje koje su obilježili Međimurje tijekom dva desetljeća, od tragične pogibije troje romske djece preko prirodnih nepogoda poput poplava, oluja i ekstremnih vrućina do nasilnih smrti koje potresaju na izgled mirne zajednice. Iako se to i događa često doživljeni kao nezapamćeni, autor pokazuje da se oni u stvarnosti ponavljaju, a društvo uporno zaboravlja naučene lekcije. Snag ove knjige leži u spoju novinarske preciznosti i golubove osobne intimne perspektive. Polazeći od uvjerenja da je tiskana knjiga trajni medij od prolaznosti, trajni, dakle, internetskih objava, autor knjižicu zamišlja kao svojevrsnu riznicu sjećanja, pokušaj da zabilježi ono što bi društvo najradije prepustilo zaboravu. U tom smislu knjiga je pozivna odgovornost prema prošlosti, zajednice ili prema budućnosti. Osobito zanimljiva naslovnica koja prikazuje reakciju Andrije Tota iz Križevca kad mu je bila najavljena lažna vijest da se ukida skela u Križevcu.

0: Music. Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
2: Živim u Iranu, vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše Maestral.
3: Daleka obala.
0: Prirodna, tradicionalna, primitivna, putopisna, zemljopisna, pustolovna, prehrambena i ljekovita emisija na 95,4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
3: Daleka obala.
4: Evo nas nakon u posljednjih pola sata današnje Daleke obale. Ulazimo u alternativne pristupe zdravlju, a za početak... Jedna od dvije teme je, kaže drevna indijska poslovica, glasi da bolesti ne prilaze onom tko se masira svaki dan. Masaž je jedan od najpoznatijih načina opuštanja i liječenja. Obuhvaća niz različitih tehnika, ali bazira se na pritiskanju, lupkanju, istezanju i glađanju mišića i vezivnog tkiva različitim intenzitetom. Najpoznatiji su švedska, sportska, šijacu, aromaterapijska i ajurvedska masaža. Vjerojatno najstariji oblik liječenja primjenjivala se u svim vremenima i narodima. Indijski i egipatski rukopisi spominju kako su masažom sprečavane i liječene bolesti i ozljede. I u Grčkoj i u Rimu se masaža koristila nakon sportskih aktivnosti za brži oporavak od bolesti. Masaža snažno djeluje na zdravlje i raspoloženje, posebice ako se prakticira redovito. Prikladno je za sve uzraste, a masirati se možete i sami. Istraživanje pokazuje da čak 90% bolesti nastaje zbog stresa. Masaža je odličan način da se oslobodite od stresa, a uz primjenu opuštajućih eteričnih ulja učinak može biti još bolji. Psihički i fizički opuštanje, a odlično rješenje isto tako kod problema sa nesanicom. Redovitom primjenom, ona potiče duboki kvalitetan san. Najbolje je napraviti masažu cijelog tijela, ali ako nemate vremena, bit će dovoljna masaža leđa i stopala. Srčanim bolesnicima masaža je izuzetno korisna jer opušta, uspavljuje, snižava krvni tlak, a uz to može poboljšati apetit i raspoloženje. Pa tu onda ublažavanje grčeva, upale mišića, poboljšanje izdržljivosti i pokretljivosti u sportu, a pomaže i kod mršavljenja. Dakle, korisna je kod bolova u leđima, reume, artritisa, stresa, nesanice, glavobolje, migrene, upale mišića, depresije, napetosti, celulita i pretilosti, umora, iscrpljenosti, oslabljenja imuniteta i srčanih bolesti. Onda prava eterična ulja koja imaju super djelovanje, bergamot, eukaliptus, kamilica, lavanda, ružmarin, ylang ylang, ruža i čajevac. Moć dodira je blagotvorna, priuštite si kvalitetnu masažu ili razvedrite vašeg bliskog dobrom masažom. Masaža je dar koji djeluje na onog tko je prima, ali i na onog koje daje.

0: U našoj pekari na Valdebeku slušamo Radio Maestral i pečemo pirovu peku.
1: Masline, smokve, sir, palačinke, pite, med, crno vino i još crnja kava. Jel to stvarno hrana zdrava?
2: A mi smo sad okruženi jednom vrstom hrane koja je savršena za zdravlje. Klice su najbolja hrana koju možete sami uzgojiti. Dobrobiti klica spominju se još u Bibliji. Bili su popularne u Kini još prije 5000 godina. Liječnici su ih propisivali za liječenje mnogih bolesti. Danas je popularnost klica u porastu s obzirom na njihovu pristupačnu cijenu i nutritivnu vrijednost. Njihov blagotvoran učinak na zdravlje može se vidjeti brzo, a studije su razotkrile zašto je to tako. Naime, sadržaj nutrijenata više struko se povećava klijanjem. Nutritivna vrijednost klica, vitamini, njihov sadržaj se drastično povećava tijekom klijanja. Masne kiseline također bujaju pri klijanju. I sadržaj vlakana u mahunarkama, orašastim plodovima, raznim sjemenkama i žitaricama znatno se povećava klijanjem. U klicama može biti i do 100 puta više enzima nego u svježem voću i povrću. A tijekom klijanja minerali se vežu za bjelančevine što tijelo olakšava njihovu apsorpciju. Eto, uzgoj klica je odličan način da se osigurate pristup kvalitetnoj svježoj hrani cijele godine. Što možete klijati? Orašasto voće, bademe lješenke kikiriki, sjemenke lancunco krecezam, mahunarke, soja, slanutak, muda i grašak leća, od žitarica pšenica, kvinoja, hajdina, kamut, riža, kukuruz, zobi, raž, od povrća brokula, kupus, mrkva, luk, špinac, salata, celer, repa i rotkvica.

A Volta klice preporučnice djeci i odraslima sprječavaju nastanak osteoporoze, karcinoma i srčanih bolesti. Klice mungdala, mungograha, čista organizam od toksina, jačaju funkcije jetre, a klice badema povećavaju vitalnost organizma i vrlo su ukusne. Klice brokule su prave mineralno-vitaminske bombe, sprječavaju nastanak nekoliko vrsta karcinoma. Klice graška pomažu stabilizirati razinu šećera u krvi, dok klice leće jačaju srce i imunološki sustav. Klice pšenice potiču rad metabolizma i uklanjaju stres, mogu ih jesti i djeca. A klice kvinoje, zobi i raži jačaju otpornost organizma, dok klice rotkvica imaju protuupalno djelovanje. Klice slanutka jačaju rad gušterače, želuca i srca. Klice mogu jesti same, a koriste se i u mnogim receptima. Dodati ih možete u salata, juhe i jela od povrća. Pripazite da ih dodajete jelima na kraju, jer termička obrada će uništiti njihova nutritivna svojstva.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: 954 FM.
0: Daleka obala.
2: Čuvari prirode.
3: Eto, čuvari prirode vam ovu daleko obalu ostavljaju u srcima. Nadam se da ste mogli uživati, osjetiti toplinu, energiju i svega onog prirodnog što nas okružuje. Sljedeća daleko obala pojavit će se tek 14. lipnja. Za kraj idemo do oceana.

0: 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Pevex Pula slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Time, killer.
3: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
4: 95.4.

0: Kao što je lektira od Kafke do Pinokija, tako se i Radio Maestral sluša od Punte do Tokija.
1: U 12.12 minuta prestavljamo serijsne informacije. Najprije ćemo najaviti radove vodovoda, ali i ovo se odnosi na utorak. Utorak 26. svibnja od 8 do 17 sati. Bez voda će biti Partizanski put od Sreske do Mandraša. Mandraš, ulica Veli Vrh od kućnog broja 1, od kućnog broja 2 do broja 14. Dakle, to je utorak. A prekidi opskrbe električnom energijom odnose se na sutra, na ponedjeljak, dio naselja Kapovica oko broja 101 u Medulinu od 8.30 do 11. Šijanska cesta broj 5 u Puli od 8.30 do 9. A dio ulice Kuntrada oko kućnih broja 27 do broja 52 u Valbandonu od 8.30 do 10. Na većini cesta vozi se bez posljednjih problema i ograničenja uz povoljne vremenske uvjete, ovisno gustoći prometa, povremeni zastoj i kolone su mogući u zonama radova naplatnih postaja na pojedinim dionicama autocesta. Eto, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Jakog vjetra između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Na granični prelazima uobičajene okolnosti, dakle trajimo strpljenja u putničkom i u teretnom prometu. Na onim sanama bliskim zemljama, Crnom Gorom, Srbijom i Bosnom i Hercegovinom. Otvoren je granični prijelaz za Gornji Varoš, Gradiška. A između prijelaza Stara Gradiška i Gradiška je prekinut zbog oštećenja mosta. U pomorskom prometu naravno nema poteškoća. Stanje u željezničkom putničkom prometu između zbog radova i zamjenskog prijevoza autobusima, odstupanje od voznog reda moguće su na dionicama Buzet-Lupoglav na pruzi, državna granica Buzet-Pula.

Vrijeme danas pretežno vedro ili sunčano sa jednostavno uz malu na oblaku. Puše slabo do umjerena bura ili maestral. A najviše temperature mogu biti negdje do 30 celzijevih stupnjeva. Općenito. Možda negdje naleti i viša. Od sadašnjih temperatura je već muka. U našem gradu je 28, a sve ujednačeno najniža u Poreč, Labin 26, a Buzet 29 najviša. Eto, to je bilo sve što smo trebali doznati. Ili istresti iz ovog servisnog izloga.

0: Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
1: Noviteti, intervju i vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
2: 954 FM.

0: Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
0: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
2: 4 FM, Radio Maestral.

Yeah, dip trap, the Fantasia.

0: Music.
1: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.

Svaka propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postajem

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: 954 FM.
4: Maestral grize.

0: Marketing Radio Maestrala 091-669-6690
1: Time Killer
0: Ponedjeljkom u 19 Ubi vrijeme sa Time Killerom
2: 95.4

Vietar, zemlja ognjena, kopaj, radi, ne daj da te tuga protjera. Punta Area al Taragosta, samoće i sjete nikad dosta. Bledi obris fotografije,

0: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
1: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
2: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: Radio Maestral.
4: Your music.

Uz vibracije Radio Maestrala, moj pekmez osmokava, zvuči još bolje.

0: petkom u 20.30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Večer, Pulo, slušaš hip-hop. Hip-hop, ja često volim pričati kroz izvođače, albume ili ere, ali možda mi je najzanimljivije pričati ga kroz prostor, kroz gradove, kroz klimu, kroz način života. Hip-hop nikad nije zvučio isto u New Yorku, LA-u ili Atlanti, a danas ćemo iskoristiti kao podsjetnik na to kako to ti gradovi zvuče. Krećemo hladno i odmjereno, East Coast. Zvuk je skučen, gust, bubnjevi su teški, hipnotizirajući, bas je tvrd, produkcija zvuči kao beton i podzemna. Velik dio toga dolazi iz samog New Yorka 90-ih, producenti poput Premiera, Havoka ili Pete Rocka rade u malim prostorima, kopaju po jazz i soul pločama i pokušavaju iz minimalnih uzoraka izvući maksimalnu atmosferu. Zato East Coast beatovi često imaju taj loop osjećaj, kao da te hipnotiziraju jednom mračnom idejom umjesto da stalno mijenjaju aranžman. Čak i MCing drugačiji, na istoku se repanje tretira gotovo kao borilačka vještina, više složne rime, agresivan delivery, battle mentalitet. Ali East Coast nije samo hardcore, naravno. Respiration od Black Stara ili Išta od Tribe-a pokazuje drugu stranu. Jazz klubovi, spoken word tradicija, conscious rap. Dosta sam već rekao o erama, o prostorima, o zvukovima grada, tako da mislim da ne treba previše duljiti, samo zapamtite da New York rap često zvuči kao trenutak vremena, a tu sliku možemo bolje proučiti kroz pjesme New York od Ja Rule, Top of New York od Capone Noriega, Respiration od Black Stara, Betrayal od Gang Stara, Find a Way od The Tribe Called Questa i Still Dreaming od Naza.

Nastavljamo dalje sa West Coast zvukom koji je gotova suprotnost New Yorku. Dok East Coast često gradi napetost, West Coast gradi groove. Temelj tog zvuka naravno nije jazz nego funk, konkretno bendovi poput Parliament Funkadelic, debeli basovi, synth lidovi, talk box efekti a la Roger Troutman i ritmovi napravljeni za vožnju autom postaju srž kalifornijskog repa. West Coast rap je i više kinematičan, nije samo agresija nego baš lifestyle. Glazba za cruising, za kvart, za ljeto. Ali, ispod tog smooth zvuka često postoji ozbiljna sirovitost. Grupe poput South Central Cartel ili The Dog Pound pričaju vrlo brutalne ulične priče, samo što ih pričaju preko funka. A to je zapravo bitna razlika u tome kako se zvuk prevede, East Coast meni na primjer često zna zvučati kao stres, dok West Coast zvuči kao samopouzdanje. Nek nam taj bravado najbolje objasne i pjesme Fuck with Dre Day od Dr. Drea, Get in it, Too Short i Parliament Funkadelic, On the Block, Joint Mob Radio, Dollars and Cents, DJ Quicka, Nothing But the Cavi Hit, Mac 10 and the Dog Pound, i Come and Take a Ride, Mad CJ Mac i Papa LQ.

0: Nastavljamo u završni blok u kojem ćemo malo pričati o Southu. South je možda najzanimljiviji regionalni razvoj u hip-hopu jer nije imao jednu centralu poput New Yorka ili Los Angelesa. Memphis, na primjer, zvuči drugčije od Houstona, Houston drugčije od Atlante, Atlanta drugčije od New Orleansa, ali zajednička nit je osjećaj basa i ritma. Na jugu je glazba baš fizička, autosistemi, klub kultura i sporiji groove igraju ogromnu ulogu. A možda ono najvažnije, South je srušio ideju da hip-hop mora zvučiti newyorški da bi bio legitiman. Danas je većina mainstream rap produkcije bliže jugu nego istoku, 808 basovi, melodija, groove, atmosferični bitovi, sve to dolazi iz evolucije southern zvuka. I zato je regionalni hip-hop važan, ne samo zbog geografije, nego zato što pokazuje koliko okolina mijenja umjetnost. A maleni djelić te umjetnosti imamo priliku večeras poslušati u posljednjem bloku, a slušamo Black Eyes od Goody Mobba i Outkasta, Cell Therapy opet od Goody Mobba, King of the South, T.I., Life We Live, Project Pat, Gravy od UGK-a i Liberation, Outkast.
1: You ever see that stuff to be when it get cold?

Alright, alright, alright. I to bi bilo. To za večeras, jel? Vama hvala na slušanju. Do sljedećeg tjedna, samo bez stresa. Čuvajte ritam. Za kraj vas puštim s jednom pjesmom od Kendricka, pošto nam je Drake izbacio albumčić nedavno, prije kada tjedan dana. Tako da ćemo poslušati TV off za kraj. Pipi out.

0: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
1: Domaće je domaće.
2: FM.
3: Azir repriza.
4: Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo. Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.
5: Pozdrav ekipo, dobra vam večer. Nadam se da ste se udobno smjestili, otvorili bocu dobrog vina, složili nešto fino za gricnuti ili jednostavno uzeli hladno pivo i čips. Gdje god bili i kako god guštali, vrijeme je da zajedno zakoračimo u prostor gdje glazba diše slobodnije, gdje pravila nisu stroga i gdje kreativnost nema granica. S vama je Sandro, a vi ste u emisiji Indie Zone Radio Maestrala, mjestu gdje indie nadilazi okvire klasičnih žanrova i postaje način izražavanja bez ograničenja. Ali što je zapravo indie glazba? Možda ste čuli Sofija. To je ideja da glazba može nastajati izvan velikih sustava, izvan šablona i očekivanja. Indie dolazi od riječi independent, odnosno nezavisan. I upravo u toj nezavisnosti leži njegova snaga. To je prostor u kojem izvođači stvaraju ono što žele i kako žele, bez kompromisa. Ponekad sirovo, ponekad eksperimentalno, ali uvijek autentično. U večerašnjoj emisiji opet vas vodim kroz raznoliki svijet indie zvuka. Čućemo sve, od tihih atmosferičnih nota koji se polako uvlače pod kožu, do živih i ritmičnih dionica koje pokreću i tijelo i misli. Indie rock, indie pop, lo-fi, dream pop, pa čak i elektronične varijacije, sve to ima svoje mjesto ovdje, u našoj zoni. Možda ćete otkriti izvođače za koje nikada niste čuli, možda ćete pronaći pjesmu koja će vam se zavući pod kožu već pri prvom slušanju, a možda ćete jednostavno uživati u zvuku koji ne pokušava biti savršen, nego iskren. Jer indie glazba ne traži da budete stručnjak, ne traži preznanje, ona samo traži da slušate otvorenih ušiju i otvorenog uma. Za sam početak večeras idemo u jednu nježnu, ali vrlo emotivnu zonu. Slušat ćemo Petera s pjesmom It's You i Rai s pjesmom Open. Dva izvođača koji na prvo slušanje zvuče krko i suptilno, ali u toj jednostavnosti kriju duboku intenzivnost. Peter, osim svog simpatičnog imena, donosi pomalo melankoličan indie elektropop iz Kanade. S osjećajem intime i distance, a zanimljivo je da je It's You originalno napisana za izuzetno uspješnu seriju Heated Rivalry i nalazi se na njezinom službenom soundtracku. S druge strane, Rai, projekt koji je započeo kao duo, poznat je pogotovo eteričnom zvuku i vokalu koji briše granice između muškog i ženskog izraza. A pjesma Open dolazi s njihovog debitanskog albuma Woman iz 2013. godine. Tematski obje pjesme vrte se oko bliskosti, one tihe, osobne, gotovo ranjive povezanosti između dvoje ljudi. It's You djeluje kao vrlo intiman unutarnji monolog, dok je Open puno direktniji, senzualniji i ogoljen do srži. Dva različita pristupa istoj emociji i savršen uvod u večerašnje istraživanje onoga što se događa kada glazba prestane slijediti pravila i počne stvarati vlastita tamo gdje algoritmi često ne zalaze.

Nakon Petera Petera i Rai idemo dalje. Lagano podišemo energiju, ali zadržavamo onu prepoznatljivu indie atmosferu. U sljedećem bloku slušamo Foley s pjesmom Heartstrings i The Aces sa Daydream. Dva moderna indie pop izraza koja na prvu djeluju razigrano i vedro, ali ispod površine nose itekako prepoznatljive emocije. Foley, duo s Novog Zelanda, donosi svjež plesni zvuk, a Heartstring se nalazi na njihovom albumu That's Life Baby i priča o trenucima kad emocije malo izmaknu kontroli, kad srce povuče jače nego što smo planirali. S druge strane, The Aces, američki ženski band, kroz Daydream, koja dolazi s albuma Under My Influence, hvataju onaj osjećaj zaljubljene zamišljenosti, kad stvarnost lagano bljedi pred onim što bismo željeli da bude. Obje pjesme igraju se kontrastom. Lagan, bezbrižan, gotovo sunčan zvuk, a teme koje su itekako stvarne i bliske. Idealno za nastavak večeri. Malo više ritma, malo više svjetla, ali još uvijek u onom sanjivom indie moodu koji nas polako vodi prema plesu. Slušamo duo Foley i band The Aces.

Vrijeme je za jedan indie klasik i jednu modernu ljubavnu priču, te lagani zaokret u zvuku večeri prema nešto izraženijem indie pop roku. Slijede bendovi Always s pjesmom Archie Marry Me i Wolf Alice s pjesmom Don't Delete the Kisses. Always, kanadski bend poznat po svom melodičnom gitarskom zvuku kroz Archie Marry Me s njihovog debitanskog albuma Always, donosi pomalo ironičan pogled na ljubav i pritisak tradicionalnih očekivanja poput braka. S druge strane, britanski bend Wolf Alice u Don't Delete the Kisses s albuma Visions of a Life hvata ona nesigurne, pomalo nespretne, ali iskrene misli koje nam prolaze kroz glavu kad se zaljubimo. Obje pjesme bave se ljubavlju, ali bez uljepšavanja. Jedna je pomalo cinična i duhovita, a druga ranjiva i intimna. Čućemo tako dva različita pogleda na iste osjećaje, što je još jedan dokaz više koliko indie može biti iskren i stvaran. Poslušajmo.

Slušate emisiju Indie Zone Radio Maestrala, moje ime je Sandro, a mi nastavljamo dalje kroz večer. Uz malo subtilnije nijanse emocija, ali i dalje unutar našeg indie okvira. Prvo slušamo Dumasa i Injourni Parfait, pjesmu s njegovog istoimenog albuma. Ovaj kanadski izvođač donosi profinjen, pomalo filmski indie pop zvuk na francuskom jeziku, a sama pjesma nosi dozu nostalgije i razmišljanja o idealima. O tom savršenom danu koji možda nikad nije baš onakav kakvim ga zamišljamo. Nakon toga ide Flora Cash sa You're Somebody Else, pjesmom koja se nalazi na albumu Baby It's Okay. Riječ je o indie pop duu koji je ovom pjesmom stekao veliku prepoznatljivost, jako. You're Somebody Else krasi minimalistički zvuk i vrlo introspektivan tekst koji se bavi osjećajem otuđenja čak i prema samome sebi. Na kraju, obje pjesme, iako različite u jeziku i atmosferi, povezuje jedna stvar, osjećaj unutarnjeg propitivanja. Dumas to radi kroz suptilnu nostalgiju, dok Flora Cash ide direktnije, gotovo ogoljeno. Dvije različite perspektive, isti unutarnji svijet. Uživajte!

Zalazimo u nešto nježniji indie folk teritorij. Glazbu kao stvorenu za kasne vožnje, more u retrovizoru i one misli koje ti se vrate baš kad misliš da su prošle. Prvo slušamo Ryana Harrisa i njegov najnoviji single All of Me Was You, intimnu, gotovo dnevničku stvar o vezi koja završi, ali ostane u svemu što jesi. Ryan pripada novoj generaciji indie autora koji bez velike produkcije uspiju zvučati pitko, pristupačno i ranjivo. Samo glas, atmosfera i emocija koja sjedne odmah na prvo slušanje. A nakon njega dolazi australski indie folk duo Hollow Coast s pjesmom Coastline, jednom od najpoznatijih indie folk pjesama posljednjih godina, koja je bendu donijela ogroman proboj i stotine milijuna streamova, a nalazi se na njihovom EP-u Wanderlust iz 2017. godine. Dok je Ryan Harris više okrenut unutarnjim emocijama i pjeva o osobi koju ne može zaboraviti, dečki iz Hollow Coasta zvuče kao bijeg od svega. Njihova Coastline govori o usporavanju života, odlasku prema obali i traženju mira, dalje od kaosa svakodnevice. Zanimljivo je da je upravo ta pjesma postala svojevrsna himna putovanja i minimalizma među ljubiteljima indie folka. Dakle, dvije pjesme, dva različita pogleda na bijeg. Jedan kroz emocije, drugi kroz prirodu. Slušamo Ryana Harrisa i Hollow Coasts.

Bili su to Ryan Harris i Hollow Coves, a sada zadiremo malo dublje u indie, tamo gdje pjesme zvuče nježno, ali zapravo pričaju prilično ozbiljne stvari. Prvo slušamo mladu indie kantautoricu Ixaras iz Australije. Zanimljivo je da Ixaras nije samo glazbenica, nego i organizatorica raznih indie koncerata i događaja kroz svoj kolektiv Antidismal, često po skateparkovima, dvorištima i malim alternativnim prostorima, što jako utječe na njenu glazbu, a to se posebno može čuti u pjesmi Sprouts, koju ćemo čuti večeras. Stvar je to koja kroz mekani indie bedroom pop zvuk govori o odnosima iz kojih stalno izrastaju isti problemi. Otuda i naziv Sprouts, odnosno klica. U ovom slučaju naziv ima simbolično značenje. Nešto što ponovno raste, pojavljuje se ili se razvija čak i kad to možda ne želimo. Pjesma je postala zapažena upravo zbog tog kontrasta. Zvuči toplo i smireno, a tekst je gotovo kao razgovor nakon svađe koji nikad zapravo nije završio. Nakon toga dolazi britanski indie autor Keir s pjesmom Boys Will Be Girls iz 2021. godine, objavljenom kao single koji je ubrzo stekao kultni status među indie publikom. Dok Ixara spjeva o emotivnom umoru unutar odnosa, Keir, kantautor poznat po vrlo iskrenim tekstovima, ide šire. Njegova pjesma propituje identitet, društvena očekivanja i osjećaj izgubljenosti generacije koja pokušava pronaći mir u poprilično kaotičnom svijetu. Često ga uspoređuju s izvođačima nove alternativne pop-rock scene koje emocije stavljaju ispred produkcijskog sjaja. Zanimljivo je da obje pjesme, svaka na svoj način, govore o ljudima koji pokušavaju razumjeti sebe i druge, samo što jedna to radi šapatom iz spavaće sobe, a druga zvuči kao kasnonoćna šetnja praznim gradom kad napokon ostaneš sam sa svojim mislima. Slušamo.

Za kraj večeri ostavljamo dvije pjesme koje na potpuno različite načine govore o slobodi, gubitku i onom osjećaju kad se pokušavaš držati života dok sve oko tebe juri prebrzo. Prvo slušamo američki indie folk rock band Big Thief i njihovu pjesmu Shark Smile, s hvaljenog albuma Capacity iz 2017. godine. Big Thief su poznati po tome da zvuče istovremeno sirovo i nježno, a Shark Smile je možda njihov najposebniji trenutak. Pjesma nezaboravnog, upečatljivog gitarskog rifa koja počinje gotovo kao road trip ljubavna priča, a onda se pretvori u sudar emocija, nostalgije i gubitka. Upravo taj kontrast postao je zaštitni znak benda i njihove frontmenice Adrienne Lenker, jedne od najcjenjenijih kantautorica današnje indie scene. A nakon njih dolazi jedan od najvažnijih indie rock bendova 2000-ih, Arcade Fire, s možda jednom od najvećih indie himni 2000-ih, Wake Up, s legendarnog albuma Funeral. Zanimljivo je da je Wake Up godinama živjela drugi život kroz razne filmove, serije i festivale, upravo zbog tog ogromnog, upečatljivog zajedničkog refrena koji zvuči kao da cijela publika pjeva jednu istu uspomenu. Pjesma je to o trenutku kad shvatiš da odrastanje polako briše onu dječju slobodu i osjećaj da je sve moguće. Počinje gotovo nostalgično, kao prisjećanje na djetinjstvo, a onda prerasta u veliki zajednički refren koji zvuči kao pokušaj da se ljudi probude iz rutine, straha i cinizma odraslog života. I možda je baš to savršen kraj večeri. Big Thief nas vode kroz intimne male večeri, a legendarni Arcade Fire sve to pretvaraju u veliko zajedničko iskustvo.

0: tako smo večeras prošli kroz razne kutke indie svijeta. Od nježnih pop šapata i spavače sobe, preko emotivnih akustičnih ispovjedi, pa sve do velikih himni koji zvuče kao da ih pjeva cijela publika u jednom glasu. Bilo je tu i introspektivnih priča koje rastu poput klica i pjesama koje nas vode prema obali kad treba malo pobjeći od svega, ali i rifova koji jure kao noćna vožnja bez kočnica. Ovdje u Indie Zone-u Radio Maestrala istražujemo baš ono što indie i jest. Slobodu da zvučiš kako želiš, da emociju staviš ispred forme i da u istoj večeri možeš biti i tih i ogroman, i ranjiv i glasan. Dragi slušatelji, hvala vam što ste još jednom bili dio putovanja kroz bogatu riznicu indie zvuka. Moje ime je Sandro, a vi ste bili u zoni gdje se glazba ne sluša samo ušima, nego i malo dublje, negdje između misli i osjećaja. Slušamo se idući utorak kad će vas opet čekati još puno dobre glazbe, priča i otkrića. Ćao! Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.
1: Say what, say what, say what. Set it up. I wanna say one thing. Check me out. Check me out. Check, check, check, check, check me out. What's up, Pula? I wanna give a shout out to everybody in Pula walking around with bikinis and tight waists. That's the ladies, you know what I mean? You know what I'm saying.
2: Yeah, I like that. Set it up.
1: And remember, if you wanna hear the fattest joints, the most blazing cuts, make sure you lock in. Keep those cuts coming, alright? Radio Maestro out, pull up. Hey, hey, hey,
0: hey. Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.
3: Azir repriza.
4: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
5: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
6: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.

0: Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
1: Marketing Radio Maestrala. 091-669-6690.
2: Dobro večer svima, moje ime je Goran, vi ste na valovima Radio Maestrala i slušate emisiju Cool Jazz. Večeras vas vodim kroz dva vrlo zanimljiva pogleda na jazz sredine 50-ih godina. S jedne strane imamo genija klavira Thelonious Monka koji reinterpretira glazbu Duke Ellingtona, a s druge strane imamo mladog i izuzetno talentiranog Lea Morgana u jednom od njegovih ranih Blue Note izdanja. Krećemo uz Monka i njegov pogled na Ellingtona. Thelonious Monk bio je jedan od najneobičnijih i najutjecajnijih jazz glazbenika 20. stoljeća. Rođen 1917. odrastao u Harlemu gdje je razvio svoj jedinstveni stil, pun disonanci, nepredvidivih pauza i ritmičkih pomaka. Iako je bio ključna figura bebopa, njegova glazba nikad nije zvučala kao bilo čija druga. Dugo je bio neshvaćen, ali s vremenom je postao jedan od rijetkih jazz autora čije su skladbe postale standardi. Krećemo sa skladbama It Don't Mean a Thing, Sophisticated Lady, I Got It Bad and That Ain't Good i Black and Tan Fantasy.

Album Thelonious Monk plays Duke Ellington snimljen je 1955. za Riverside Records. Ideja je bila približiti Monka široj publici kroz poznate Ellingtonove teme, ali rezultat je bio sve samo nekonvencionalan. Thelonious Monk ovdje svira u triju, bez puhača, što daje potpuno novu dimenziju tim skladbama. Umjesto elegantne orkestracije Duke Ellingtona dobivamo ogoljenu, gotovo apstraktnu verziju, punu prostora i osobnog izraza. Ovo nije homaž, ovo je reinterpretacija kroz Mankove naočale. Slušamo skladbe Mood Indigo, I Let a Song Go Out of My Heart, Solitude i Caravan.

Lee Morgan imao je karijeru punu uspona i padova. Bio je iznimno karizmatičan, ali se borio s ovisnošću, što je utjecalo na njegov život i rad. Ipak, njegova glazba uvijek je zadržala nevjerovatnu energiju i emocionalnu direktnost. Zanimljivo je da City Lights donosi snažan autorski doprinos Benny Golsona, čiji aranžmani i skladbe daju albumu poseban karakter. Upravo ta kombinacija mladog Morgana i iskusnog Golsona čini ovaj album tako posebnim. Slušamo preostale skladbe s albuma Just By Myself i Kin Fox.

bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da da?